0: Hỡi tối, phải eo mà bà.
1: Eo này bà.
0: Có eo hẳn là cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh hẳn quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kì lao.
0: Ôi, chẳng bay sư bừa nặng lên nè.
1: Ông nói nè. Ừ, dần ơn hả bảo. Hả cháu lao dần điêu.